7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valu ORV-a subotom. A do 12 sati slušamo domaće i strane balade. Sa vama će biti Tajči, svima vama koji ste ovog trenutka na valovima ORV-a želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. A ako se dan pojutru poznaje, trebalo bi da bude sunčano. Danas trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino je 14 stupnjeva Celzija. Ostanite uz ORV.

0: Klara, hvala mnogo.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.

Sada ćemo vidjeti kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. ovog mjeseca u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 16 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Blatuši, općina Zenica. Od 8 do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Liješnici, općina Maglaj. Do 10 i 30 radarska u Ograjini, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati radarska na cesti Srebrenik-Špionica, cesta Tuzla, odnosno Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Omerovići, općina Teočak.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozača želimo sretan put, ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 28 minuta. Ostanite uz jutarnji program na valovima ORV-a.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

Maksi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maksiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: Hvala vam.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Vaše šesto čuje.

7 sati i 53 su minuta. Sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Vrijeme za horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Romantične energije donose neočekivane susrete koji potiču osjećaj pripadnosti. Intenzitet osjećaja može biti snažan i nadahnjujući. Neočekivane prilike na profesionalnom planu donose mogućnost novog smjera. Suradnje se pokreću same od sebe. Vitalnost se osjeća u svakom pokretu, a energija donosi osjećaj ravnoteže. Male nelagode se brzo rješavaju. Snovi otkrivaju skrivene talente i sposobnosti koje se mogu pokazati u stvarnom životu. Bik. Odnose produbljuje kroz iskrenost i pažnju. Stari nesporazumi polako nestaju. Svjež osjećaj sigurnosti donosi zadovoljstvo. U fokusu su rezultati koji su već dugo očekivani. Suradnici donose neočekivanu potporu. Financijski tokovi postaju stabilniji. Energija se usklađuje s ritmom prirode. Mali trenuci odmora donose olakšanje. Tijelo reagira pozitivno na mir i tišinu. Blizanci. Dan će biti obilježen zanimljivim susretima i neočekivanim porukama. U nečijem pogledu mogla bi se naslutiti jaka privlačnost. Odnosi koji su bili nejasni počet će dobivati konkretniji smjer. Slobodni blizanci mogli bi biti iznenađeni novim poznanstvom. Komunikacija će igrati ključnu ulogu u poslovnim događajima. Jedna ideja mogla bi izazvati veliku pažnju okoline. Bit će prisutno više obveza nego inače, ali više prilika za dokazivanje. Financijska pitanja tražit će dodatnu opreznost. Mentalna aktivnost bit će vrlo naglašena. Umor će se više osjećati kroz nervozu nego kroz fizičku slabost. Potreba za kretanjem i promjenom bit će pojačana. Večer donosi lakše opuštanje. Rak. Emocije će biti duboke i teško skrivene. Partner će pokazivati veću potrebu za pažnjom i razumijevanjem. Slobodni rakovi mogli bi neočekivano obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Biće prisutna snažna nostalgija. Na poslu će biti potrebno više strpljenja s tuđim reakcijama. Jedna situacija koja je dugo stajala u mjestu konačno bi mogla krenuti naprijed. Financijska stabilnost postupno će se poboljšavati. Intuicija će pomoći pri važnim procjenama. Emotivna osjetljivost mogla bi utjecati na energiju organizma. Biće prisutna potreba za mirom i povlačenjem od buke. Kratki trenuci odmora donosit će veliko olakšanje. Večer će biti povoljno za generaciju, regeneraciju. Slušamo Tifu, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. 7 sati i 57 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Novootvorený salón namještaja na novoj lokácii Oglavina Cery. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedy, trosjedy, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvorený salón namještaja Oglavina Cery, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost i samopouzdanje bit će naglašeni više nego inače. U jednom odnosu moglo bi doći do naglog približavanja nakon razdoblja distance. Slobodni lavovi mogli bi privući osobu koja djeluje potpuno drugačije od dosadašnjih izbora. Emotivna situacija razvijat će se brže nego što će biti očekivano. Na poslovnom planu povećavat će se želja za priznanjem i većom kontrolom nad situacijom. Neki suradnici mogli bi pokazati zavist zbog uspjeha koji postaje vidljiviji. Financijske teme zahtijevat će više opreza i manje impulzivnosti. Pred kraj dana mogla bi stići potvrda da trud nije bio uzaludan. Razina energije bit će promjenjiva tijekom cijelog dana. Pojačana iscrpljenost mogla bi se osjetiti nakon emocionalno zahtjevnih razgovora. Organizam će tražiti više kretanja i rasterećenja od svakodnevnog pritiska. Večer će donijeti osjećaj lakše koncentracije i bolje unutarnje stabilnosti. Djevica. U ljubavi će tijekom vikenda prevladavati potreba za mirom i sigurnošću. Jedan razgovor mogao bi otkriti koliko su osjećaji zapravo duboki. Kod slobodnih djevica mogla bi se pojaviti osoba koja djeluje potpuno drugačije od dosadašnjih izbora. Emocije će se pokazivati suptilno, ali iskreno. Misli će biti usmjerene prema detaljima koje drugi ne primjećuju. Moguće je donošenje važne odluke vezane uz novac ili suradnju. Neki planovi mogli bi se neočekivano promijeniti. Osjećaj da dolazi novo poslovno razdoblje bit će sve snažniji. Organizam će upozoravati na potrebu za sporijim ritmom. Umor bi mogao biti posljedica dugotrajnog psihičkog opterećenja. Bit će naglašena potreba za tišinom i povlačenjem od stresnih situacija. San će imati važnu ulogu u vraćanju energije. Snovi će biti puni skrivenih poruka i detalja koji će djelovati vrlo stvarno. Pojavljivat će se nepoznata mjesta i neobične osobe. Jedan san mogao bi probuditi osjećaj da nešto važno dolazi. Vaga. Romantična atmosfera mogla bi obilježiti veći dio dana. Partnerovo ponašanje izazvat će osjećaj sigurnosti i bliskosti. Slobodne vage mogli bi neočekivano upoznati osobu koja ostavlja snažan dojam već pri prvom susretu. Jedan pogled mogao bi pokrenuti emocije koje će biti teško ignorirati. Na poslu će se tražiti više diplomacije i strpljenja. Neke odluke neće ovisiti o vama, ali će ipak snažno utjecati na planove. Moguće je neočekivano priznanje za trud uložen na proteklih tjedana. Financijska situacija postupno će ići prema stabilnijem razdoblju. Potreba za ravnotežom između tijela i uma bit će vrlo naglašena. Osjetljivost na stres mogla bi izazvati i prolazni umor. Više vremena provedenog u mirnijem okruženju djelovat će izrazito pozitivno. Krajem dana vraćat će se osjećaj unutarnje lakoće. Skorpion. Strasti će biti naglašene i teško kontrolirane. U odnosu bi moglo doći do razgovora koji će promijeniti daljnji tijek događaja. Slobodni škorpioni mogli bi privući osobu koja skriva više nego što pokazuje. Privlačnost će biti snažna, ali i pomalo opasna. Na poslovnom planu bit će prisutna velika ambicija i želja za dokazivanjem. Jedna situacija mogla bi otkriti tko je iskren saveznik, a tko nije. Finansijska pitanja zahtijevaće hladnu glavu i dobru procjenu. Neočekivana vijest mogla bi promijeniti planove. Psihička napetost mogla bi biti pojačana tijekom većeg dijela dana. Organizam će tražiti više odmora i tišine. Bit će prisutna osjetljivost na iscrpljujuće razgovore i sukobe. Predvečer će se vratiti osjećaj unutarnje kontrole. Sada slušamo Severinu, nakon nje vraćamo se završetku horoskopa. 8 sati, 8 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: znaš kako, više od života.
1: Sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Stigli smo do strijelca. U ljubavi će biti prisutna želja za slobodom i iskrenošću. Neočekivani susret mogao bi probuditi novu znatiželju. Emotivni horizonti širit će se kroz nova iskustva. Vedrina će privlačiti ljude. Na poslu će dominirati optimizam i inicijativa. Moguće su vijesti povezane s putovanjima ili novim projektima. Jedna prilika mogla bi otvoriti nova vrata razvoja. Financijska slika djelovat će stabilnije. Razina energije bit će visoka. Potreba za kretanjem bit će snažno izražena. Tijelo će tražiti aktivnost, a um avanturu. Dobro raspoloženje podržavat će vitalnost. Jarac. Emotivni odnosi mogli bi zahtijevati više strpljenja i razumijevanja nego inače. Kod zauzetih jarčeva mogla bi se otvoriti ozbiljna tema vezana uz zajedničke planove. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi koja djeluje stabilno i zrelo. U ljubavi će se tražiti sigurnost, a ne prolazna uzbuđenja. Na poslovnom planu mogla bi biti naglašena potreba za donošenjem važnih odluka. Jedan projekt mogao bi krenuti u povoljnijem smjeru nego što se očekivalo. Financijska pitanja postupno će se stabilizirati kroz pažljivo planiranje. Bit će primijećena ozbiljnost i odgovornost koju drugi neće moći ignorirati. Moguće je pojačana fizička iscrpljenost zbog nagomilanih obveza. Tijelo će upozoravati na potrebu za sporijim ritmom. Napetost bi se mogla skupljati u leđima i mišićima. Večer će donijeti osjećaj smirenosti i lakše opuštanje. Vodenjak. Ljubavni život mogao bi postati nepredvidiv i ispunjen iznenadnim promjenama raspoloženja. Partner će pokazivati potrebu za otvorenijim razgovorima o emocijama. Slobodni vodenjaci mogli bi privući osobu koja djeluje vrlo drugačije od svega što ih inače privlači. Jedna slučajna situacija mogla bi probuditi snažnu znatiželju. Na poslovnom planu dolazit će do brzih promjena i novih informacija. Neki dogovori mogli bi se odvijati sporije nego što je očekivano, ali bez ozbiljnijih posljedica. Financijska pitanja zahtijevat će dodatnu pažnju i racionalnije odluke. Pojavit će se osjećaj da se iza zatvorenih vrata priprema nešto značajno. Psihički umor mogao bi biti izraženiji zbog previše informacija i obveza. Organizam će tražiti više sna i manje mentalnog opterećenja. Moguće su manje tegobe povezane s napetošću ili glavoboljom. Pred kraj dana osjećat će se postupni povratak unutarnje ravnoteže. I ostale su ribe. Emocije će biti duboke i pojačane, čak i kada budu skrivene. Jedna osoba mogla bi pokazati nježnost na neočekivan način. U odnosima će se osjećati snažna potreba za bliskošću i razumijevanjem. Vikend bi mogao donijeti trenutke koji će ostaviti snažan trag u srcu. Iako će vikend donijeti odmak od obveza, misli će često odlaziti prema novcu i budućim planovima. Mogla bi se pojaviti i zanimljiva prilika povezana s kreativnim idejama. Netko će pažljivo pratiti svaki potez i procjenjivati mogućnost suradnje. Financijska situacija postupno će se popravljati. Osjetljivost organizma bit će naglašena kroz promjene raspoloženja i pojačan umor. Tijelo će tražiti više odmora i unutarnjeg mira. Tijekom vikenda mogla bi se pojaviti potreba za povlačenjem iz bučnih okruženja. Intuicija će jasno pokazivati što iscrpljuje energiju. Snovi će biti snažni, emotivni i puni skrivenih značenja. Jedna simbolika mogla bi izgledati gotovo proročanski. Intuicija će biti izuzetno pojačana tijekom večernjih sati. Pojavit će se osjećaj da svemir pokušava poslati važnu poruku. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. A svakako svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Naravno uz obiteljski radio Valentino. 8 sati i 18 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama. S

tu noć kad si se udavala. Meni kroz glavu prošlo je, to je smiješno za maturu.

za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak. Ваше шесть дочь.

9 sati i 8 minuta, slušate prije podnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati i 30 minuta radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11 sati u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

u Brčko distriktu od 9 do 11 sati, Radarska na cesti Gredice Semberska ulica. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brod, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Walkeru Gradačac.
0: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Walker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Walker, D.O.O. Gradačac.
1: Walker.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško. Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Maxi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

10:18 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11:00 radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Još 10 minuta radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 12:00 radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Od 11 do 12 sati radarska vas čeka bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska na cesti Hidan i Tojšić i općina Kalesija. Do 11 sati radarska u Snježnici, općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska kontrola na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 11 sati radarska na cesti Gredice Semberska ulica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brod, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Katan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino. Još jednu tužnu godinu bez mene, to ti želim, valjda znaš.

0: Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

Novi kaos potresa svjetsko prvenstvo svega nekoliko tjedana prije početka turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ovoga puta u centru pozornosti nalazi se reprezentacija Demokratske Republike Kongo, kojoj bi zbog epidemije ebole mogla biti ozbiljno ugrožena priprema za mundijal. Zbog širenja virusa ebole na istoku Konga, vlasti Sjedinjenih Američkih Država postavile su stroge uvjete reprezentaciji ove afričke zemlje pred dolazak na svjetsko prvenstvo. Kako prenose američki mediji, delegacija Konga mora provesti 21 dan u izolaciji prije ulaska u Sjedinjene Američke Države. Reprezentacija je zbog toga već otkazala planirani trening kamp u domovini, a pripreme će obaviti u Belgiji. Šef radne grupe Bijele kuće Giuliani jasno je poručio da pravila neće biti ublažena. Bili smo vrlo jasni prema Kongu da trebaju ostati u izolaciji 21 dan prije nego što mogu doći u Houston 11.6. Dodao je i da će svaki izlazak iz izolacionog balona značiti zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države. Također smo jasno stavili do znanja vladi Konga da moraju držati taj balon ili riskiraju da neće moći putovati u Sjedinjene Američke Države. Ne možemo biti jasniji. Iako veliki broj reprezentativaca Konga nastupa u evropskim klubovima, američke vlasti ne žele praviti izuzetke. Želimo biti sigurni da ništa takvo neće ući ili se približiti našim granicama ovdje po ovom pitanju, poručio je Giuliani. Kongo bi uprkos svemu trebao odigrati dvije pripremne utakmice pred mundijal. Prvi duel zakazan je za 3.6. protiv Danske u belgijskom Ližu, dok će 9.6. igrati protiv Čilea u Španjolskoj. Afrička selekcija prvenstva otvara 17.6. utakmicom protiv Portugala u Houstonu, nakon čega slijede susreti protiv Kolumbije i Uzbekistana.

Satan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

više ništa ne treba. Dao si mi, Bože, sve. Put pokazao da ne zaludam. Obraz čist, dane sretne. Meni više ništa ne treba. Živim s onom koju volim. Svaki put kad me pokazam,

više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

I to bi bilo sve u današnjem prijepodnevnom programu na valovima ORV-a, poštovani slušatelji. A sa vama u 7 sati do sada bio je Tajči. Ja vam želim ugodno i lijepo sunčano ovo popodne, naravno i ostatak vikenda. Vi ostanite na istim valnim duljinama. Svako dobro i do slušanja.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Astad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda, 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji. ORV Radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

oglas za posao na ORV-u. ORV Radio potražuje voditeljice programa. Smatrate da imate talent i želju za posao voditeljice? Prijavite nam se. Mi cijenimo upornost, požrtvovanost i marljivost u poslu. Nudimo puno radno vrijeme. Javi nam se i budi dio ORV ekipe. Postani voditeljica na ORV radiju. Sve informacije na broj telefona 063 369 369.

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dvoje.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak. Obiteljski rad.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

oglas za posao na ORV-u. ORV Radio potražuje voditeljice programa. Smatrate da imate talent i želju za posao voditeljice? Prijavite nam se. Mi cijenimo upornost, požrtvovanost i marljivost u poslu. Nudimo puno radno vrijeme. Javi nam se i budi dio ORV ekipe. Postani voditeljica na ORV radiju. Sve informacije na broj telefona 063 369 369.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.
5: Sreća.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.

0: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Služate Radio Valentino.
5: 100% vaš radio.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu,
0: te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac,
1: voker.ba.

0: Kaptan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo,
3: sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobro dan.
3: Dobar dan.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.